0: want to sign check. It's okay.
1: Il chante Serge Gainsbourg.
2: Oh, je pense que j'ai fait des choses. Je suis pas dégueu.
3: Juan egingo naizela esatera etorri naizona eta zure negarrak ezin izango du ezeralda. Hubo moven berlenek ongi zioen bezala. Joan egingo naizela esatera etorri naizona. Garai onaietaz oroitzean egiten duzunegar. Itotzen zurbiltzen zara betirako agurra eldutenean damutzen naiz. Joan egingo naizela esateko orduan bai maite zintudan baina. Joan egingo naizela esatera etorri naizona eta zure negarrak ezin izango du ezeralda. Uvon moven berlenek ongi zioen bezala. Joan egingo naizela esatera etorri naizona.

zurbiltzen zara, betirako agurra heldu denean. Damutzen naiz, joan ekingo naizela esateko orduan, bai, maite zintudan, baina

0: Biltzen zara, betirako agurra, eldu denean, damutzen naiz. Joan ekingo naizela esateko orduan, zeren gehiegi mindu nauzuetan. Joan ekingo naizela esatera, etorri naizona, eta zure negarrak ezin izango du.
1: Bon, salut les petits gars et pisseuses, c'était Gainsbourg, ou Gainsbourg au bar, tiens, ou Gainsbourg se barre. Quand je casserai ma pipe, ça sera Gainsbourg se barre. That's class, baby.
2: Gainsbourg.